yabaya wo zawashira ya yamau ko aradi abaya wo aradi sayanya rwa imaya aradi jamani.

ma dije fo e wo gana hajina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo dije so amonnyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kamba ye wo makon so we mo wa wa di wo na utumi di na ema ye di asemba ye ba aso wa je me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye aye ye yakobo di asemba ye wo ti papa come. Hallelujah. Pentecost nyame yasowo yasowo she nyawo ye ne titi premuna una waye.

de ayɛ ma ne ankwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ momma yɛnhyira ne din kronkron no amen.

ye na sikan chi kwuru mon pa ye ura fiu ah eh ele anko ah oh ma ura fi sikan chi wadre fri wi asan fi mi ame ho sikan de wadre ko wi asan media kai fri ba bi awu fri wi asan na sare ye mi ka ta sikan ye demom we yabia sade na sum nyankopɔ ibru sawo sadru kwasi ada hina ofa na demu nyina la na tru mra bia hina ofa na wudi wa bra kwa nyina ma wi ase ibru mi kapu ya su mo se ma menu mi anu fa kuma ni yenu kamom ye fa ba yenu.